0: to me be a pe a seat. Ubenya 50 CD a fa. Ubenya 70 CD be a fa. Ubenya 90 CD be a fa. Anope ina mini me baby e din komo. Mami bi aso fu ye ne no. Obo freedom pa boy bi. Yeah. Ose ni kunu ne ka che ne se omo so fu. Ne brother bi ne be fa no kwa buruchiri. Owo Germany sisi amika se na ni kunu wa ha. Ono ni kodru buruchiri so fu 6 years no ntimi ma Ghana. Eti 6 years ni ni kunu hu no e no nu so hu.
1: Atemba FM.
0: Nkrata asem nye ode ne sako kan krata e na sofo anye yi na brochure ye ka so bi ne sako kan krata na anye ya na chese ye di deportation e na to so se kofie ana ko Africa ko Ghana back e na ye di ato no so sofo Germany ho no te no atitate tenko a ohu police ano ape bebi afasa e na osini kru so bi ka che ne se wa bo freedom yi bi na bo ento mu bi ano pe na minister ne ka se o se frɛ ne Mavis Mavis. Ose Pastor Bernard. Me kunne catch him say me binti me Facebook ni Adum TV. E na de bia na me de ato na mabobi. E do tell me no o adwuma mu anode ne phone call. Na ma me ne che say UM say match ni mu. E na me ka say ma for the 90 CD ya say. 70 CD no say. O catch ni kunu say. Ni kunu nye bi ma no. Na enye me mu nye. So for otia brochiri. Na 70 CD. Anan nente si di unya apostol na chese enye se enye enye kwa na nikunu epebi na nikunu yeye ose Pastor Bernard enti amape o namba mafri uni mikunu yes adye ni wye yase kimpe shedye nyakopon aye enam se diye nanyami aye ose me loye ni amedi asemne koman o yoba yefleni urusu ose ande mi bruni ni piche nina ose mamene fremia ose o try bibi se o hwe na no won kan chere no o try de ne se o hwe no ade na fa eti ni green card e be ye ready o ye so won frem kan chere sofo ose Pastor Bernard ni green card be ye ready e fia de ye twa mu yi e na mi green card ne ba ye sofo ose me hwa ade ni din se sa na osu ose ni kru ka chere ne se ose me se me ka chere se sofo we ye ne ne bompa bibi bi si me nene kaso Pastor Bernard akwanchila amaye
1: asempa FM
0: oso ono no ofri Kumasi na ode ko Germany na onim so di Kumasi asofo bibiri num tie akwanchila nyade be ma no yetimi ka chese onpe 200 million no onkoto handkerchief 7 no fa mani kunu sofo ade chese akwase Pastor Bernard na
2: nene
0: itinas nente city ana se mama freedom yesu die ye nyame nka ye nka da se nyame ka e kwana de gidi to na monwa o se mete sa wo ba Germany last year na be bada be na me ka che se this year me hwe se nyame ma me kwa ya me ba ho o se I want to come and testify o se e ye brade ti me vis me nyame nkrata ti me nyame nkrata me buza no so kwa so lo so ko Pentecost o ba bi o wo no twa ku dia dance ye and waka freedom o ho sofo o se omo omo wa asori no kum no Pentecost on sofo abo mu ni nkrata no mo do so time e di se o ma ye WhatsApp group binti freedom ye time no so a uni se e bot se Ghana a hanom 12 years start na abo Germany 2 e tutu no ahoma che no bi asori no bi alternative no mo bompae o mo frere from ho because de nyame ye ma me no obetumi ayama wo mo so na minim but evrade kasa chire me biem se me mani panko no minim dia free won sa betis ya me ka Bernard mani panko no na 9 working days I will shock their life